bett og et nattskjol. Med janger ends og en nit. Morgonen da et, vår bett og beste vringen.